našao sa zapisani spomin, kisa ukradli ti duha, telo ti govori resnicu, umije joga, solze i srca.